0: Uliza chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia Inc. Chenda mwenye katonye senya fama.
1: Baby na eche simani timbala ke wiki.
2: Ope. Nina.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkulu se ya magesi Fetchin da munyaka tonyesenya fama.